0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră, ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
3: Radio România Internațional.
4: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Eu sunt Hildegard Ignătescu, vă salut de la București și vă invit chiar acum la o nouă ediție a emisiunii
5: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
4: Înotătorul David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liberi la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției. Detalii aflăm imediat în Confluențe Românești, când primim și câteva informații de pe litoralul românesc al Mării Negre. Mergem la Sulina, cel mai estic punct al României și al Uniunii Europene, și aflăm mai multe și despre cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară Izvorul Mureșului, unde se dezbat teme precum geopolitica identității naționale, situația românilor din Balcani și evoluția Republicii Moldova. Dar pentru început, haideți să ascultăm o trecere în revistă a celor mai importante evenimente ale săptămânii, realizată de Ștefan Stoica.
6: Eveniment top. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă din sud-estul României a fost oprită controlat joi din cauza scăderii continue și semnificative a nivelului fluviului Dunăre. La sfârșitul lunii iulie fusese oprită și unitatea 1 a centralei, astfel că România e privată în prezent de circa 1400 de megawați, reprezentând o cincime din producția internă. În funcție de evoluția prognozelor privind nivelul Dunării, specialiștii de la Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare. Autoritățile încercaseră să mențină în funcțiune unitatea 2, inclusiv prin detonarea unei stânci și scufundarea unor barje, cu scopul de a asigura un debit suficient în zona centralei. Pentru compensarea deficitului, Ministerul Energiei va scoate din rezervă grupul Rovinar 4 pe cărbune și va utiliza în limitele tehnice și ale resursei de apă capacitatea suplimentară disponibilă a Hidroelectrica, companie de stat. Dacă apa nu ajută, o face vântul. România a produs o parte din necesarul de energie grație eolienelor. Chiar și așa, e obligată să importe energie pentru a asigura necesarul de consum. Amintim că la sfârșitul lunii iulie a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică. Autoritățile au făcut apel în repetate rânduri către populație, instituțiile publice și operatorii economici la un consum responsabil. Bucureștiul a cerut Comisiei Europene și rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică să evalueze capacitățile de producție disponibile, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Canicula și criza energetică alimentată de secetă, în principal, dar și prețurile la combustibil au încetinit tendința de scădere a inflației, spune guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Potrivit acestuia, tensiunile geopolitice, prelungirea crizei energetice, precum și continua fragmentare a comerțului internațional, vor presa asupra inflației. El a anunțat joi revizuirea în creștere la 6,1% a prognozei inflației pentru finalul anului. În 2027, aceasta va ajunge la 3,4%. Pe de altă parte, șeful Băncii Naționale nu se așteaptă la o revenire rapidă a economiei și consideră esențială absorpția fondurilor europene. Deficitul comercial s-a redus, în timp ce industria și exporturile rămân afectate de cererea slabă de pe piețele europene, a constatat BNR. În ce privește moneda națională, leul are acum un curs mai flexibil, iar intervențiile băncii centrale pe piața valutară au fost, potrivit lui Muguri Sărescu, mult mai mici decât anul trecut. În privința dobânzii cheie, mesajul este că o reducere nu este iminentă, iar BNR va începe să ia în calcul scăderea ratei de politică monetară atunci când inflația va coborî sub actualul nivel al dobânzii cheie. În sfârșit, Isărescu consideră corecte deciziile recente ale marilor agenții de rating, Fitch și Moody's, de menținere a României în zona recomandată investițiilor. Curtea Constituțională a amânat pentru luni dezbaterile asupra sesizărilor privind noua lege a integrității, de a cărei adoptare depinde deblocarea aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Judecătorii constituționali ar urma să se pronunțe asupra contestațiilor depuse separat de USR și PNL și de președintele Nicu Șordan. Sunt vizate de sesizări articolele introduse de PSD și AUR, opoziția social-democrată și cea populistă ultranaționalistă, privind sancționarea retroactivă a aleșilor locali aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Pe de altă parte, întârzie adoptarea legii salarizării unitare în sistemul bugetar, de care depind alte 800 de milioane de euro prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență. Întâlnirea organizată săptămâna aceasta de președinție, la care au participat actorii politici relevanți, nu a dus la niciun rezultat. La rândul lor, sindicatele din educație și sănătate, cele mai vehemente contestatare ale proiectului, consideră în continuare că grilele de salarizare sunt inacceptabile. Se mai caută o soluție de ultim moment pentru adoptarea acestei reforme și implicit pentru a salva cele aproape 800 de milioane de euro din PNRR, a transmis ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba regină de 100 de metri liber, miercuri, la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției, 46 de secunde, 56 de sutimi. Popovici, care era al doilea după prima lungime de bazin, a fost urmat în clasamentul final de rusul Egor Kornev și de maghiarul Christoph Milak. Vedetă incontestabilă a natației mondiale, David Popovici a reușit să îmbunătățească recordul competiției, 46 secunde, 72 de sutimi, pe care îl stabilise în semifinalele de marți. Pentru David este al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber, după cele din 2022 și 2024. În fotbal, campioana Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins formația finlandeză Cups Kuopio cu scorul de 2-1, joi seara pe teren propriu. În tur fusese egal 1-1. Campioana și-a asigurat astfel calificarea în faza principală a unei competiții europene. Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia. În schimb, clujenii de la CFR au părăsit competițiile continentale.
4: Primăria municipiului Constanța a lansat un traseu turistic autoghidat disponibil gratuit într-o aplicație care invită vizitatorii să descopere povestea multiculturală a peninsulei Constanța. Ascultăm un material realizat de Eugen Cojocariu în lectura lui Ștefan Baciu.
7: Concret despre România. Numărul unităților de cazare de pe litoralul românesc al Mării Negre a crescut cu aproape 10%. Numărul unităților de cazare clasificate se apropie de 5400, iar capacitatea de cazare a depășit 156.000 de locuri, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale. Astfel, județul Constanța concentrează aproape 25% din totalul locurilor de cazare clasificate din România, care însumează peste 613.600 de locuri din aproape 31.000 de unități. Interesul operatorilor pentru segmentul all-inclusiv continuă să crească. În acest sezon, 70 de unități oferă astfel de servicii, comparativ cu 54 în sezonul trecut, acestea punând la dispoziția turiștilor peste 15.000 de locuri de cazare. În ceea ce privește apartamentele de vacanță clasificate de pe litoral, numărul acestora este de 1.835, cu peste 9.400 de locuri de cazare. Analiza relevă că tarifele s-au menținut în general la un nivel comparabil cu cele din 2025, chiar dacă unele unități au aplicat majorări de până la 10%, hotelierii mizând în schimb pe campanii promoționale și oferte last minute cu reduceri de până la 33%. În ceea ce privește calitatea plajelor, litoralul românesc dispune în sezonul 2026 de 5 plaje certificate Blue Flag, 2 în Mamaia Nord, 2 în Eforie și una în Olimp. O a șasea plajă, situată în Eforie Sud, se află în proces de obținere a certificării. Cele mai căutate destinații de pe litoral rămân Mamaia, Eforie Nord și Venus, care cumulează 55% din rezervări. Pe de altă parte, destinația Mamaia Constanța devine capitala vizuală a litoralului prin două noi puncte instagramabile care transformă experiența de vacanță a turiștilor, spune organizația de management al destinației Mamaia Constanța. Anul trecut au fost inaugurate primele 4 puncte instagramabile oficiale, concepute pentru a atrage turiștii activ în social media și a promova creativ imaginea litoralului românesc. Toate punctele instagramabile sunt marcate și recunoscute în Google ca Instagram Spots. Turiștii sunt invitați să descopere aceste locații, să folosească hashtag-urile oficiale ale destinației și să devină parte din povestea estivală a orașului Constanța și a stațiunii Mamaia. Primăria municipiului Constanța a lansat un traseu turistic audioghidat disponibil gratuit în aplicația Story Hunt Audio Tours and Guides, care invită vizitatorii să descopere povestea multiculturală a peninsulei Constanța. Acest traseu are 11 opriri, pornește de pe faleza cazinoului din Constanța, monument emblematic al orașului, pentru a parcurge așa numitul octogon confesional al peninsulei, o zonă restrânsă în care se concentrează lăcașuri de cult ale mai multor comunități etnice și religioase care au construit de-a lungul secolelor identitatea Constanței și se încheie pe strada Ștefan cel Mare, recent renovată. Traseul își propune să evidențieze legăturile dintre comunitățile care au locuit împreună la Constanța, greci, români, armeni, bulgari, turci, tătari, evrei și altele, și contribuția lor la dezvoltarea orașului. Aplicația Story Hunt este disponibilă în Google Play Store și App Store.
5: Ascultați Confluențe Românești.
4: Așa cum vă promiteam, ajungem în locul în care Dunărea se întâlnește cu Marea, la Sulina, pe urmele scriitorului Jean Barthes și, dacă vreți să gustați o varietate culinară aparte pe bază de pește, ne invită acolo Ana Maria Cononovici.
8: Vizitați România.
9: Astăzi vă invităm în locul în care Dunărea se întâlnește cu Marea, la Sulina, cel mai estic punct al României și al Uniunii Europene. Accesul către orașul Sulina se face pe apă de la Tulcea cu nave de mai mici sau de mai mari dimensiuni, transportul durând aproximativ 2 ore. Port fluvial și maritim, Sulina are o bogată istorie ce se dorește descoperită, iar oamenii locului au tot mai multe inițiative în acest sens. După ce weekendul trecut s-a desfășurat aici Festivalul Comunității Elene, weekendul acesta sunt organizate Zilele Orașului Sulina, odată cu sărbătoarea de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Și cum sezonul estival e întoi, ni se mai pregătesc surprize. Roxana Saraev, membru fondator al Asociației Cu Drag din Sulina și organizatoarea festivalului Farul cu Filme, ne invită să descoperim aceste locuri și prin film.
10: Sulina e primitoare în orice anotimp. Asta e primul lucru pe care îl spun tuturor oamenilor. Locul meu preferat de aici e plaja, dar cred că Sulina e frumoasă în toată splendoarea ei prin istoria locului și toate poveștile oamenilor de aici. Aș vrea să ne lăudăm cu a doua ediție a festivalului Farul cu Filme, care va avea loc în perioada 20-23 august. Noi am debutat practic anul trecut cu acest eveniment. Nu ne-am dat seama că se va transforma într-un festival de film. Anul trecut au participat peste 700 de spectatori în cele 3 zile.

0: țară pentru iubitorii de mare. Plaja Sulina este situată la aproximativ 3 km de oraș, așa că este accesibilă și într-o plimbare de 20-30 de minute sau cu maxi-taxi. În plus, multe dintre pensiuni asigură transportul către plajă la ore prestabilite. Plaja Sulina a fost amenajată și modernizată la standarde optime, având în dotare o scenă tip amfiteatru, locuri de joacă, dușuri, un punct de salvamar, un drum de acces care leagă localitatea de plajă cu o pistă de bicicliști din pavele, o alee pietonală din pavele din lemn, o parcare la intrarea pe pod, 6 module chioșc și spațiu de închiriat, obiecte de plajă, banchete din lemn și umbrare acoperite cu stuf. Nisipul este fin, apa mării este de mică adâncime până în larg și este foarte limpede, lipsită de alge. Pentru că Dunărea se varsă în Marea Neagră la Sulina, există o zonă de amestec de apă dulce cu apă sărată. Plaja Sulina este și o zonă de importanță ecologică, deoarece aici se dezvoltă volbura de nisip, o plantă aflată pe lista roșie a speciilor protejate. Deși meniurile restaurantelor de aici oferă tentații culinare locale și pentru cei ce nu mănâncă pește și produse din pește, pe bază de legume, miel și pui, meniul deltaic este unul savuros. Dintre specialități vă tentăm cu calcan la tavă, saramură sau plachie de crap, crap pe varză, crap prăjit, hamsie, storceag sau ciorba clasică de pește sau ciorba de perișoare din pește.
1: Românii din Ucraina și din Balcani, precum și evoluția Republicii Moldova. Iată subiecte aflate în centrul dezbaterilor Universității de Vară Izvorul Mureșului, ediția 23-a, organizată între 14 și 16 august la Covasna de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Ascultăm în final de emisiune un interviu cu Adriana Gaie, vicepreședintă a Institutului Cultural Român, interviu pe care i l-a acordat colegei noastre, Roxana Iorgulescu-Bandrabur.
2: Românii de lângă noi.
3: Într-un context regional în care identitatea, limba și apartenența culturală sunt tot mai des puse în relație cu evoluțiile geopolitice, situația comunităților românești din jurul granițelor revine în centrul unei dezbateri devenite deja tradiție. Între 14 și 16 august, Universitatea de Vară Izvorul Mureșului ajunge la cea de-a 23-a ediție și pentru prima dată în acest format își mută lucrările la Covasna. Sub genericul Geopolitica Identității Naționale, ediția din acest an aduce la aceeași masă reprezentanții comunităților românești, cercetători, oameni de cultură și membri ai societății civile, într-un dialog care privește atât realitățile din imediata vecinătatea României, cât și relația statului român cu românii care trăiesc în afara granițelor. De la Ucraina și Republica Moldova până la comunitățile din Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania și Grecia, discuțiile ating teme sensibile: păstrarea limbii, continuitatea culturală, educația, reprezentarea și capacitatea acestor comunități de a-și conserva identitatea într-un mediu politic și social în schimbare. Și despre toate vorbim astăzi cu doamna Adriana Gaie, vicepreședinte al Institutului Cultural Român, partener al evenimentului organizat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș. Bun regăsit, doamna Adriana Gaie!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Sunt foarte bucuroasă că reușim să vorbim în acest an despre această manifestare, mai ales în contextul acestui parteneriat pe care Institutul Cultural Român l-a acordat organizatorilor Universității de Vară de la Izvorul Mureșului. În condiții de restricții bugetare, cu toate acestea am reușit să fim anul acesta alături de această Universitate de Vară a Românilor de Pretutindeni, mai ales că Institutul Cultural Român a mai făcut-o și în alți ani, când de asemenea a sprijinit sub diverse forme Universitatea de Vară.
3: Avem o miză a dezbaterilor pentru că sunt probleme care cer răspunsuri urgente, dar și chestiuni care se discută în mod tradițional, să spun așa, în cadrul acestui eveniment, iată, care ajunge anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
4: Este un prilej de întâlnire cu români din vecinătatea României, din Balcan, din diaspora și, evident, din zona Harghita-Covasna, dar este bine să menționăm că toate aceste comunități românești de peste hotare sau din interiorul Alpului Carpatic se confruntă în continuare cu probleme privind protejarea identităților naționale. În anumite state, așa cum este Ucraina, vorbim de o zonă de conflict și nu mai vorbim de restricțiile crizei economice care afectează și pe românii de pretutindeni. Însă trebuie să ținem cont de faptul că în afara frontierelor României, frontierelor fizice, este o a doua Românie. N-aș vrea să se creadă că exagerez, dar

0: Vorbim de până la 10 milioane de români în afara frontierelor României, pe care avem datoria să-i ajutăm, să-i sprijinim în a-și proteja identitatea națională. Ei sunt parte a culturii române, trebuie să se revendice și să-și crească copiii ca români, să poată să studieze în limba română, să beneficieze de mass media în limba română, de serviciu religios, deci de biserici unde se slujește în limba română. Nu mai vorbim de reprezentare în administrațiile locale. Ori, cel puțin în vecinătatea României, lucrurile nu stau foarte bine din acest punct de vedere. Se desfințează în continuare școli în Ucraina, în Bulgaria de asemenea. Nu s-a făcut niciun pas către studiul limbii române în zonele în care locuiesc românii. Nu mai vorbim de Balcani, Grecia, Macedonia de Nord, Albania, bineînțeles. Deci este nevoie, din punctul meu de vedere, de o susținere constantă și importantă pentru aceste comunități românești și nădăjduim că anul acesta sau anul viitor, oricum începând anul viitor, să avem o strategie mult mai coerentă pe această temă. Acestea vor fi, de altfel, teme de discuție în cadrul Universității de Vară, deci vom avea niște sesiuni de lucru chiar, să vedem totuși ce trebuie făcut urgent pentru românii din afara hotarelor fizice ale României, pentru că totuși Institutul Cultural Român este un exemplu de bună practică. Acum ceva timp, eu însă mi-am coordonat proiecte mari de limbă română, de muzică, de teatru, de literatură în comunitățile din vecinătatea României, în Balcani, în diaspora. Deci se poate cu voință, cu evident cu alocare bugetară, dar se poate, avem expertiza necesară. Ne mai trebuie doar acel punct de start sau să reluăm acel start pe care noi l-am luat acum câțiva ani în urmă.
1: Este un aspect pe care voiam să-l subliniez pentru că am și văzut efectele unui astfel de proiect în Serbia, în Timok voi face referire pentru că acolo situația este mai complicată legat de păstrarea identității românești și am văzut cum într-o săptămână copiii aceia au început să vorbească românește din ce în ce mai bine. Am văzut cu ochii mei, așa că pot să depun mărturie în sensul acesta. Dincolo de românii din jurul granițelor și românii din Balcani, doamna Adriana Gaie, din ce țări vor mai fi reprezentanții ai comunităților românești la izvorul Mureșului?
0: Au fost invitați oricum din Spania, din Italia, Germania și din alte state. Vor intra oricum și în online, pe Zoom, diverse personalități din diaspora, oricum din mai multe state din Europa și, evident, din Republica Moldova, că vorbeam doar de vecinătate, de Serbia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și așa mai departe, dar să ne referim totuși și la frații de peste Prut, că vorbim și de ei. Deci vor fi prezenți din toate colțurile lumii, chiar dacă nu fizic, atunci vor intra și în online și vom avea discuții pe toate palierele.
1: Iar noi revenim pe frecvențele Radio România Internațional după ce se va fi încheiat cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară Izvorul Mureșului cu o sinteză a temelor discutate și poate a hotărârilor care vor genera la rândul lor proiecte valoroase pentru continuitatea acestor comunități românești din jurul granițelor României, din Balcani și, bineînțeles, din Europa și întreaga lume.
0: Dacă îmi permiteți, aș vrea să mulțumesc Radio România Internațional pentru parteneriatul pe care l-am avut an la rând atunci când coordonam proiectele dedicate românilor de pretutindeni aici la Institutul Cultural Român pentru reflectarea realităților de acolo și nădăjduiesc că vom continua acest parteneriat pentru proiectele ICR. Mulțumesc frumos!
1: Cu siguranță, da, mulțumim și noi!
2: Atât pentru astăzi la Confluențe. Noi am fost Bogdan Blendea în regia tehnică și Hildegard Ignatescu la microfon. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune!

0: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
1: Prietenia e ca o floare neudată, iute moare, spunea poetul. De aceea, bun prieten, vă propun să udăm prin armoniile cântecului relația curată și frumoasă, înfiripată, creată, iată, între sufletele românești. Vorba lui Vasile Conea, trec anii, trece și viața și cu ea și tinereața. Și să dăm crezare unui artist ce are peste 4 decenii de experiență în lumea cântecului popular. O fărâmă de Maramureș ne aduce prin vocea și interpretarea ei Năstăcuța Iuga, crâșmăriță, ochi de mură, adă vin și băutură.

un nume cu rezonanță, Gheorghe Dinică. N-a fost doar un actor de excepție, ci și un mare amator al cântecului de pahar. Pentru cel ce nu mă crede pe cuvânt, mărturie stă și acest Ionel Ionelule, interpretat de regretatul reprezentant al cinematografiei românești. Și uite așa, printre amintiri, devenim nostalgici și luăm aminte la versul Mihailei Petrovici. Tinerețe, mândre floare, nu te-am crezut trecătoare, nici noi.

0: Cătere, fetele.
1: Ascultați emisiunea de muzică populară Doine și cântece de voie bună.

Din Moldova, origina cântecului specific acestei zone greu încercate de-a lungul istoriei, vine astăzi în emisiunea noastră Sofia Vicoveanca, nedespărțită de fluierul și scripca ei. Nu-l caută prietenii cum îl caută mândrilii, recunoaște unul din cei mai iubiți artiști pe care are astăzi Banatul, Petrică Miulescu Irimică. Finalul mi-aș dori să reprezinte o dedicație a domnilor pentru doamnele din sufletul lor și viceversa. Nu țin nici la viață cum la tine țin, viața e trecătoare, cu tine rămân. Vorba poetului, dacă dragoste nu e, nimic nu e, deci să-i dăm ascultare Mariei Didraga. Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent oriunde v-ați afla.

0: Îți mulțumim, Sergiu, pentru programul pe care l-ai oferit astăzi. Te așteptăm și săptămâna viitoare pe aceleași frecvențe, 92,6 FM sau www.helsinki.at.
1: Radio România Internațional. Radioul tău de acasă.
2: Bun găsit! Sunt Carmen Pelin, dragi ascultători. Este timpul pentru...
3: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
2: În deschidere, știrile acestei ediții prezentate de Corina Cristea.
4: Jurnal Românesc.
5: Românii din diaspora reprezintă o resursă extraordinară pentru dezvoltarea României și sunt un potențial pentru țară, prin experiența și expertiza dobândită în societăți mai competitive, a transmis miercuri președintele Nicu Șordan printr-un mesaj video adresat participanților în deschiderea conferinței Diaspora Românească – Rădăcini și Orizonturi. Organizat de Primăria Iași în perioada 12-13 august, evenimentul este inclus în programul anual Sărbătoarea Diasporei – Iașul este acasă. La invitația pentru eveniment, organizat în format hibrid, au răspuns aproximativ 200 de persoane, reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, cadre universitare și cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrației publice, ai societății civile și ai organizațiilor românești din diaspora. Au fost programate dezbateri și ateliere dedicate antreprenoriatului, comunicării, educației, culturii tradiționale și rolului mass media în relația dintre România și comunitățile românești din străinătate. Miercuri au fost organizate sesiuni despre conectarea diasporei cu România prin antreprenoriat, tehnologie și investiții, precum și despre comunicarea dintre românii din țară și cei plecați peste hotare, joi fiind abordate teme privind strategiile educative și cultura tradițională în diaspora. Pe agenda, intervenții ale reprezentanților asociațiilor românești din străinătate și mai multe evenimente culturale. Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, marcată în fiecare an la 12 august, Asociația Infocons a derulat o serie de activități suplimentare de comunicare dedicate proiectului ProEduHub, facilitarea accesului tinerilor români din diaspora la învățământul din România, Hai Acasă, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Acesta se adresează tinerilor români din diaspora cu vârste între 15 și 25 de ani și familiilor acestora din Italia și Belgia, cu scopul de a-i reconecta cu oferta de învățământ superior din România. Proiectul pune la dispoziția tinerilor un canal integrat de informare și consiliere, structurat pe 5 componente complementare. O platformă online dedicată pe site-ul Asociației Infocons, care reunește oferta educațională a celor 4 universități partenere. O linie telefonică de consiliere, extensie dedicată ProEduHub a liniei 021-9615-9615, cu program adaptat fuselor orare ale diasporei, mediatizare în diaspora, campanii digitale targetate în Italia și Belgia și parteneriate cu publicații ale comunităților românești, materiale informative, ghid, broșuri, materiale video și infografice dedicate, precum și un program pilot cu universitățile partenere, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București și Academia de Studii Economice din București. Prin activitățile sale, proiectul își propune să asigure o platformă online funcțională și o linie telefonică operațională de consiliere, peste 500.000 de afișeri digitale în comunitățile românești din Italia și Belgia, precum și consilierea directă a cel puțin 100 de tineri din diaspora orientați către programele universităților partenere din România. Perioada de implementare a proiectului este 1 august-30 octombrie 2026. În perioada 11-16 septembrie, The Museum of Modern Art din New York organizează o amplă retrospectivă dedicată cineastului Andrei Ujică, unul dintre cei mai originali și influenți autorei cinematografiei contemporane. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la New York, prezintă prima retrospectivă completă nord-americană consacrată operei regizorului și una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale acordate unui cineast român de către una dintre cele mai prestigioase instituții muzeale din lume. Retrospectiva reunește principalele filme ale lui Andrei Ujică, de la videogramele unei revoluții realizat împreună cu Harun Farochi, Out of the Present și autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, până la creațiile mai recente, Things We Said Today, și prezentarea în avantpremieră a unui fragment din noul său proiect, Matches and Days. Cineastul va fi prezent la New York pentru a introduce o parte dintre proiecții și pentru întâlniri cu publicul. Opera lui Andrei Ujică ocupă un loc singular în cinematografia mondială, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Pornind aproape exclusiv de la imagini de arhivă, filmele sale transformă documentul istoric într-o formă de reflecție asupra memoriei, puterii și reprezentării. Prin rigoarea intelectuală și inovația limbajului cinematografic, Ujică a influențat decisiv evoluția filmului eseu și a documentarului contemporan, fiind prezent de-a lungul carierei în selecțiile și programele celor mai importante festivaluri și instituții cinematografice internaționale.
2: Continuăm confluențele românești de astăzi. Traficul de persoane profită de lipsa de informații. Cu ajutorul Nicoletei Stoica, aflăm mai multe despre cum ne putem proteja înainte de a pleca la muncă în străinătate.
6: Muncind în Europa.
7: Continuăm, doamnelor și domnilor, seria informațiilor dedicate românilor care muncesc în străinătate, iar astăzi vorbim despre riscul traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă și mai ales ce puteți face pentru a vă proteja înainte de a pleca din țară. Și asta pentru că la 30 iulie este marcată în fiecare an Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, iar în 2026 tema acestei zile a fost legată de o formă în creștere a traficului, recrutarea prin oferte false de muncă și exploatarea victimelor în activități criminale online. Traficul de persoane nu înseamnă doar ceea ce vedem uneori în știrile despre rețele criminale. Poate începe mult mai simplu, cu un anunț de angajare, cu promisiunea unui salariu bun, a unei cazări gratuite și a unui loc de muncă în străinătate. Organizația Internațională a Muncii estimează că la nivel mondial aproximativ 27,6 milioane de persoane se află în situații de muncă forțată, iar lucrătorii migranți sunt de aproximativ 3 ori mai expuși riscului de muncă forțată decât ceilalți lucrători. Printre factorii care cresc vulnerabilitatea se numără lipsa protecției juridice, practicile incorrecte de recrutare și necunoașterea drepturilor. Și România se confruntă cu acest fenomen. Potrivit Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în 2025 au fost identificate 707 victime ale traficului de persoane, cu aproximativ 16% mai multe decât în anul precedent. Datele pentru primul semestru al anului 2025 indicau deja 326 de victime notificate în sistemul românesc antitrafic. În cazul exploatării prin muncă, recrutarea poate începe cu o ofertă aparent foarte bună, salariu atractiv, cazare și masă asigurate, uneori chiar transport gratuit. După ce ajung la destinație, însă, victimele pot descoperi că realitatea este cu totul alta. Printre situațiile întâlnite se numără reținerea documentelor, restricționarea libertății de mișcare sau a comunicării și obligarea la un număr excesiv de ore de muncă. Ce puteți face pentru a reduce acest risc? În primul rând, verificați angajatorul și oferta de muncă. Nu plecați doar pe baza unei promisiuni făcute la telefon sau pe internet. Verificați existența firmei, datele de contact, adresa și persoana care vă recrutează. În al doilea rând, nu plecați fără contract de muncă. Citiți-l înainte de plecare și asigurați-vă că înțelegeți ceea ce semnați. Contractul trebuie să precizeze clar cine este angajatorul, unde veți lucra, ce salariu veți primi și care este programul de lucru. Dacă documentul este într-o limbă pe care nu o cunoașteți suficient, cereți explicații sau o traducere. Pregătiți-vă și familia pentru plecare. Spuneți unei persoane de încredere unde mergeți, la ce firmă veți lucra și unde veți locui. Lăsați familiei o copie a contractului, a actului de identitate și a celorlalte documente importante. Puteți stabili chiar și un cuvânt sau o expresie de siguranță, o formulare aparent banală pe care să o folosiți într-o conversație dacă, la un moment dat, nu puteți spune direct că aveți o problemă. Cei de acasă trebuie să știe dinainte ce înseamnă acea expresie și ce trebuie să facă dacă o aud. Păstrați-vă telefonul, actele și banii sub propriul control. Nu lăsați pașaportul sau cartea de identitate angajatorului ori intermediarului. Dacă cineva vă cere să renunțați la documentele dumneavoastră, este un semnal de alarmă. Înainte de plecare, salvați în telefon numerele familiei, ale angajatorului, operatorului, ale ambasadei sau consulatului României și ale serviciilor de urgență. Pentru deplasările în străinătate, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție și un serviciu prin care vă puteți înregistra prezența în străinătate astfel încât să puteți fi contactați în cazul unei situații de urgență. Este bine să stabiliți cu familia și un program simplu de contact, un mesaj sau un apel la o anumită oră în fiecare zi. Dacă dintr-o dată nu mai puteți comunica, cei de acasă vor observa mai repede că ceva s-a schimbat. Iar după ce ajungeți la destinație, fiți atenți la semnalele de alarmă. Dacă locul de muncă nu este cel promis, salariul este mult mai mic, sunteți obligați să munciți excesiv, nu sunteți lăsați să plecați, cineva vă controlează actele, telefonul sau banii, ori sunteți amenințați atunci când spuneți că vreți să plecați, nu ignorați aceste semne. Nu trebuie să așteptați ca situația să devină extremă pentru a cere ajutor. Dacă sunteți în pericol imediat, apelați serviciile de urgență din țara în care vă aflați. În Uniunea Europeană, numărul unic de urgență este 112. Puteți contacta și ambasada sau consulatul României. Pentru informații și îndrumare privind prevenirea traficului de persoane, Agenția Națională împotriva traficului de persoane are numărul 0800 800 678, apelabil gratuit din România, iar pentru apeluri din străinătate, numărul 0040 21 313 3100. Traficul de persoane se bazează adesea pe vulnerabilitate, dezinformare și promisiuni false, de aceea protecția începe înainte de plecare.
3: Ascultați Confluențe Românești.
2: Guvernul de la București a aprobat recent programul Diaspora investește acasă, un program adresat românilor care vor să revină în țară și să își deschidă o afacere. Detaliile imediat de la aceeași Nicoleta Stoica.
6: Aflăm pentru tine!
7: Românii din diaspora care își doresc să deschidă o afacere în România sau să transforme experiența profesională acumulată în străinătate într-un proiect antreprenorial în țară au la dispoziție un nou instrument de sprijin financiar. Programul Diaspora investește acasă, aprobat de guvern, își propune să încurajeze investițiile românilor din afara granițelor și să contribuie la dezvoltarea unor noi afaceri și locuri de muncă în România. Programul are un buget total de 506 milioane de lei, echivalentul a 100 de milioane de euro, iar acordarea granturilor este prevăzută pentru perioada 2026-2029 în limita fondurilor aprobate în fiecare an prin bugetul de stat. Potrivit estimărilor date de autorități, aproximativ 1000 de întreprinderi ar putea beneficia de acest mecanism de finanțare. Un element esențial este faptul că sprijinul financiar nu constă într-un grant acordat direct pentru întreaga investiție. Mecanismul presupune obținerea unui credit pentru realizarea investiției, la care se adaugă un grant acordat de stat. Acest grant poate acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără să depășească însă plafonul de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Creditele eligibile au valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, iar perioada maximă de creditare este de 10 ani, cu condiția ca scadența finală să nu depășească 31 decembrie 2037. Astfel, un antreprenor care contractează un credit de 100.000 de euro poate beneficia în condițiile programului de un grant de până la 60.000 de euro, în timp ce diferența rămâne în sarcina beneficiarului și trebuie rambursată potrivit condițiilor de creditare. Programul este destinat în principal societăților nou înființate în România, în care majoritatea capitalului social este deținută de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate. Pentru a beneficia de finanțare, solicitantul trebuie să fie avut domiciliul sau reședința în străinătate cel puțin 12 luni consecutive în ultimele 18 luni și să aibă cel puțin un an de experiență profesională sau studii relevante în domeniul în care dorește să realizeze investiția. Totodată este prevăzută și o contribuție proprie a antreprenorului de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, contribuția proprie minimă este redusă la 5%. În același timp, investiția și structura structura acționariatului trebuie menținute pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Este important de precizat că aprobarea programului nu înseamnă automat că orice persoană interesată poate solicita deja finanțarea. Condițiile concrete de accesare, documentele necesare, procedura de înscriere, investițiile eligibile și toate celelalte detalii tehnice urmează să fie stabilite prin convenția de implementare și prin schema de ajutor de minimis. Cei interesați trebuie așadar să urmărească informațiile oficiale publicate de instituțiile responsabile înainte de a începe demersurile pentru obținerea finanțării. La finalul ședinței de guvern în care a fost aprobat programul Diaspora Investește Acasă, premierul Ilie Bolojan a adus o serie de precizări pe această temă.
8: Acest proiect, Diaspora Investește Acasă, este destinat românilor din diaspora care doresc să-și înființeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro și este un efect al ordonanței 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an. Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă că cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Asta înseamnă că acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, prin creșterea accesului la finanțare pentru afacerile nou înființate, prin valorificarea experienței acestora pe care au câștigat-o în străinătate, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune.
7: Pentru românii interesați, următoarea etapă importantă va fi publicarea tuturor condițiilor și a procedurilor concrete de accesare, moment în care va putea fi evaluat cu exactitate modul în care această oportunitate poate fi folosită pentru dezvoltarea unei afaceri în România.
2: Ascultați Confluențe Românești, încheiem cu Mihaela Dincă Băjenaru, care ne supune atenției o asociație culturală germano-română de 19 ani implicată activ în promovarea culturii române și nu numai, la Nürnberg, în Germania. Asociației Romanima îi se datorează inclusiv înfrățirea orașelor Brașov și Nürnberg.
3: Asociații Românești din lume.
9: Asociația Culturală Germano-Română Romanima de la Nürnberg, o istorie de 19 ani pe care încercăm să o cuprindem în 5 minute împreună cu doamna președintă Doina Dolbea. Bun venit pe frecvențele Radio România Internațională.
10: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
9: O misiune dificilă, dar dacă acceptați provocarea, doamna Dolbea, ce putem nota? Înființare, repere ale celor aproape două decenii de activitate și prezent, în câteva cuvinte.
10: Asociația Romanima a luat ființă în 2007, când un grup de prieteni ne-am dorit să facem ceva pentru comunitatea românească din Nürnberg. Din inițiativă și voluntariat, am pus bazele asociației cu scopul de a promova cultura, tradițiile, valorile românești, precum și de a crea un punct de întâlnire și sprijin pentru românii din această zonă. De-a lungul anilor, Asociația Romanima a inițiat și a susținut numeroase proiecte culturale, educaționale. Unul din cel mai important a fost implicarea în procesul de înfrățire a orașului Nürnberg cu municipiul Brașov. Azi Brașovul este cunoscut și apreciat la Nürnberg prin tradițiile sale românești, prin prezența căsuței brașovene la târgul de Crăciun și prin numeroase evenimente dedicate culturii române. De asemenea, am organizat expoziții cu artiști români și germani, contribuind la dialogul intercultural dintre cele două comunități. Ne-am implicat în promovarea învățământului dual, facilitând schimbul de experiență între instituții de învățământ și mediul economic din România și Germania. Totodată am organizat spectacole, concerte, piese de teatru și alte manifestări culturale care au dus mai aproape la comunitatea românească din Nürnberg și a publicului german de aici. Suntem o organizație foarte închegată, de 20 de ani. Românii de aici, din regiune, ne cunosc foarte bine și de aceea, în fiecare an, în prima parte a lunii iulie, organizăm un festival românesc.
9: Un festival românesc anual, la începutul sau la mijlocul verii deja în iulie, Festivalul Românesc de la Nuremberg, așa este el cunoscut. De-a lungul anului, ce alte repere am mai avea ca evenimente, mai mult sau mai puțin ocazionale, eventual din istorie?
10: Am făcut un concept cu tinerii români din Portugalia, Germania, România, un proiect de cunoaștere, că sunt foarte mulți care trăiesc în diasporă și nu vorbesc românește. Și acest proiect al nostru a fost un foarte interesant pentru că a fost cu limba română, cultura română și am avut o susținere foarte bună de la profesori din România. După aceea avem proiecte cu tineri liceeni care vin în schimb de experiență aici în Nuremberg, pentru că majoritatea din România, trebuie să spun, și chiar mă mândresc cu asta, vorbesc germană și engleză fluent. Aici în Germania se vorbește acum, tineretul vorbește într-adevăr engleza, dar nu ca cei din România.
9: Așadar, vă preocupă și tânăra generație, relațiile cu această categorie de vârstă și bănuiesc că și în acest parteneriat între Nuremberg și Brașov există o astfel de componentă.
10: Sigur, sigur, sigur. Foarte mulți au venit de mai multe ori pe an aici la noi la Nuremberg și ai noștri s-au dus la Brașov și avem un schimb de experiență foarte bun. După aceea organizăm piese de teatru, adică teatrele din România mai vin aici la noi cu piesele de teatru. Încercăm să aducem publicului de aici, din Germania, din Nuremberg, și artiștii noștri să-i facem cunoscuți pe scenele de aici, din Nuremberg. Spectacole avem foarte multe care le organizăm. Avem o doamnă care organizează spectacole cu artiștii noștri români pentru publicul românesc. Încercăm să facem expoziții, spre exemplu, sunt foarte mulți pictori care au expus aici la noi la Nuremberg și noi suntem cei care organizăm și ajutăm ca să se promoveze.
9: Sunt multe activități pe care le adresați românilor din comunitatea din Nuremberg și bănuiesc și celorlalți din Bayern.
10: Da.
9: Cum arată comunitatea astăzi?
10: Să știți că eu am numai cuvinte de laudă, pentru că mă întâlnesc cu foarte mulți. Majoritatea care vin sunt harnici și lucrează aici și sunt foarte mulți care și-au făcut firmele lor și lucrează foarte bine. Plus de asta, suntem foarte bine văzuți de către primarul și de către prim-ministrul Bayerului, pentru că suntem o comunitate fără mari probleme. Nu sunt probleme cum sunt la alte comunități.